اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

0: خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔
1: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَاللَّهُ

0: اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
0: اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: وَأَوْحَى

0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔
1: ثم

0: اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ خلقکم ثم یتوفی

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

0: أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.
1: اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟
0: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم

اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

0: اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔
1: فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
0: تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ضرب

0: يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ نساء. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے. وضرب

0: بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں, ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے. وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟
0: وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر.
1: اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے, اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو.

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک

0: اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔
1: يَعْرِفُونَ

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: قومك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا

0: جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے.
1: وَيَوْمَ

0: رَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
1: اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے.

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

0: اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔
1: وَلَا

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

0: اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند الله باق

0: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔
1: من عمل صالحا

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔
1: ان

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا.
0: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون.
1: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
0: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون.
1: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے.

0: پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔
1: یوم

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

0: تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولا

0: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔
1: متاع قلیل ولہم عذاب الیم،
0: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔
1: وعد

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
1: ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والموعظۃ

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا

اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

ہوپفلی آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی, تو میرا مائک تھوڑا ایشو ہو گیا تھا. اینی ویز, تو خیر ہاتھ دھونے کی ہم باتیں کر رہے تھے, اور ہاتھ دھونے کے بھی اسٹیپس ہیں, اور کیا آپ نے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہاتھ دھونے تو آتے ہی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں آگے اپنے ہاتھوں کی صرف پالمز نہیں دھونے, ہم نے اس کو پیچھے سے بھی دھونا ہے, رنس کرنا ہے. 20 سیکنڈس تک آپ نے ضرور ہاتھ دھونا ہے, انکلوڈنگ دا بیک آف یور ہینڈز اینڈ بٹوین فنگرز اینڈ انڈر نیلز, نیلس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے آپ نے ہاتھ دھونے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سونے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے, مطلب بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں, ہاتھ پاؤں آپ کے سارے دھل جاتے ہیں. اور بچوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہاتھ پاؤں منہ دھلا کے جو ہے وہ سلانا چاہیے, تو یہ ایک اچھی عادت ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ ہاتھ سے پھیلتی ہیں. ہم لوگ اسٹریٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, نہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں, اور وہاں پہ تو خیر ہائیجین کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اسٹریٹ فوڈ سے. مزے کا تو بہت ہوتا ہے اسٹریٹ فوڈ, لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حال ہے. تو پلیز آپ اپنا, ہم سموسے اور کچوری تو نہیں دھو سکتے اور نہ ان کے انگریڈینٹس دھو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہاتھ ضرور دھو سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچا سکیں. اینی وے, سو دس واز دا ہیلتھ اپ ڈیٹ, اور ابھی جو ہے ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ گانا. آپ لوگوں کے میسجز بھی میرے پاس موجود ہیں, یا حمید, عبدالرؤف, نذیر کھوسو اور انزیک کا, جو ہم شامل کریں گے مگر اس ٹریک کے بعد. Let's enjoy this track.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آپ لوگوں کے میسجز میرے پاس ہیں, لیکن میرے پاس بھی آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے, ہر بزنس اونر کی ضرورت ایک ایسا اکاؤنٹ جو دے سہولت بھی اور آزادی بھی. آج بھی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کھلوائیں اور فائدہ اٹھائیں مفت بینکنگ سہولیات کا. کاروباری ادائیگیاں ہوں یا روزانہ ٹرانزیکشن, ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ ہر کام اب ہوگا زیادہ آسان, زیادہ اسمارٹ. رائٹ, سو دس واز فرام ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. اور اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسجز کی طرف. آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے اندر کون سی ایسی کمزوری ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ دور ہو جانی چاہیے یا پھر آپ نے اس کو دور کیا ہے. اور ہمارے پاس رضوان ہے کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے, لنڈا بازار والا گانا سناتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لنڈا بازار والا گانا اچھا ہے لیکن ہم اتنا زیادہ بار بار نہیں لگا سکتے, لیکن دس از ناٹ مائی فیوریٹ سانگ آلسو. تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی آپ کے لیے گانا ضرور لگا دیں گے لنڈا بازار, اور مجھے بڑا پسند ہے. اور ایکچولی وہ جو لنڈا بازار انہوں نے بنایا نا, وہ لاہور کے لڑکے ہیں اور انہوں نے لاہور والے لنڈا بازار فلم بنایا. اینڈ تو لیکن کراچی کا وہ لاہور کی وائب بھی الگ ہے, وہ ایسے گانے بنا سکتے ہیں, ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی باقی چیزوں کی جتنی کراچی والوں کو ٹینشن ہے نا, ہر چیز کی ٹینشن ہے. ہمارا سینس آف ہیومر جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل لائک ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بہت زیادہ سیریس ہو گئے, اسپیشلی ہمارے اسکولز اور ایون جو بچے جا رہے ہوتے ہیں, مطلب یو نو آئی ڈونٹ نو کہ وہ جب کنڈر گارڈن میں تو مسوں کا مسیں بےچاری ہنس رہی ہوتی ہیں ہر وقت, دل نہ بھی چاہے تب بھی ہنس رہی ہوتی ہیں. خیر بچے اتنے کیوٹ ہوتے ہیں چھوٹے کے چھوٹے, لیکن جب بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں بڑی کلاسز میں آ جاتے ہیں, پھر ان کے جو ٹیچرز اور مستقل سیریس رہتے ہیں لٹرلی, اچھا یہ وقت ہے, اچھا اس سے کیوں باتیں کر رہے ہو, گو بیک ٹو یور کلاس, دا دا دا. اور اسکول کا ماحول سیریس, وہ تو خیر بچوں کے آپس میں اگر فرینڈز نہ ہوں تو وہ پورا ایک سیریس ماحول ہو جائے. آفس کا ماحول سیریس, مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنے سیریس ماحول کے اندر کہاں جائیں گے. اوپر سے گھروں کا ماحول بھی سیریس, اگر آپ کے گھر میں نوکر ہیں, ذرا سا آپ کو ایک نوکر بھی مل جائے نا اپنے انڈر, تو پھر آپ انسان کے اندر کہتے ہیں نا پاور کرپٹ, وہ ایسا فرعون ٹائپ بن جاتا ہے نا کہ اچھا تم نہیں آیا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ صفائی نہیں کی, مطلب منع ہے مالک کو کہ کبھی وہ ہنس کے بات کر لے اپنے نوکر سے. اسی طرح آفیسز کے اندر باس جو ہے نا, وہ بس ہر ایک کو لگتا ہے کہ یار زیادہ فرینک کر لیں گے, زیادہ بات کر لیں گے. میں کہتی ہوں لائف از ٹو شارٹ, ایک دن بھی آپ ہنس لیں مسکرا لیں, کیونکہ ایک ہنستا مسکراتا باس ہی لوگوں کو یاد آئے گا, سڑا ہوا باس تو مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں یاد آئے گا. تو ہم جو اتنے سیریس ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم جب بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں زندگی میں تو ہم زیادہ پھر غلطیاں اور ہماری ایگو بھی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ہم بس انا پرست ہو جاتے ہیں. تو اس مجھے لگتا ہے کہ لائف کے اندر نا صرف ایک چیز ہے کہ انسان نے نا بہت زیادہ سیریس تو بالکل ہی نہیں ہونا ہوتا. لٹرلی میں جب بہت سیریس ہوتی ہوں عجیب سی ہو جاتی ہوں, مجھے اپنے آپ سے تھوڑی وحشتیں شروع ہو جاتی ہیں. خیر یہ ہماری باتیں, آپ بتائیں. اینڈ رضوان صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کے لیے بھی. اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا سین ہے آپ کا, ایسی کون سی کمزوری ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ کی شخصیت سے آپ کو چن چن کے نکالنی ہے, مطلب یوں کر کے نا جسے کانٹے کو نہیں پکڑ کے یوں کر کے نکالتے ہیں کھینچ کے, تو وہ آپ نکال سکتے ہیں. تو ہمیں آپ میسج کریں, انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسج کا. اور ابھی ہم سنتے ہیں عاطف اسلم کی آواز میں ٹریک اور عمیر جسوال.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی میرے پاس آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دوستوں, ابھی میرے پاس این جی کا میسج آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ان کو, وہ ٹریفک جام میں ہی پھنسے ہیں, 6.7 کلومیٹر ان 48 منٹس ٹریفک جام. میں کہہ رہی ہوں گاڑی واڑی لینے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, اب سائیکل پہ ہی آ جائے بندہ, کیونکہ روز آنا تو پیٹرول بڑھ رہا ہے, مطلب 375 ہو گیا ہے, اور 375 پیٹرول ڈلوا کے جانا کا ہے یہی آفس لٹرلی. اور پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آفس اور گھر نا بہت ہی پاس پاس ہونے چاہیے, یہ بڑا بڑی خواری ہے. اتنا ٹائم تو پیٹرول اور آنے جانے میں لگ جاتا ہے. کراچی کا ایک مسئلہ, آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ مسئلہ, یہاں پہ کمیوٹ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بلاؤ ہمیں, فون کر لو, زوم کال کر لو. رشتے دار بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا زوم کال کر لو, شادی بھی نا زوم کال کے اندر یا ویڈیو کال پہ مبارک ہو بیٹا, نکاح دیکھ لیا, اتنی دیر میں میں آؤں گا تو نکاح تو تمہارا ہو جانا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے جو ہے نا ایک پیٹرول 375 کا ہو گیا, مطلب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم, کتنے امیر لوگ ہیں یہ. اچھا ہماری گورنمنٹ کو نا ہر جگہ جا کے وہاں کیا ہو رہا ہے, فلاں کہاں ہو رہا ہے, وہاں جنگیں بند کرانے, پہلے اپنے ملک کو تو دیکھ لو, اپنے ملک کا حال تو جان لو, یا کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اپنی عوام کے اوپر. نہیں نہیں, ان کو انٹرنیشنلی اپنا نام فیس بنائے. میں کہتی ہوں ہم سے آ کے پوچھیں, مجھ سے تو اکیلے ڈیٹیل میں انٹرویو کریں, پھر یہ لوگ مجھے ہی رپورٹ کر دیں گے. سوچے پاکستان سے رپورٹ ہو کے بندہ کہاں جائے گا, ہوپ فلی اس کے بعد کیا ہے. خیر اینی ویز, آپ لوگ مجھے میسج کریں آرجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیا انسٹاگرام پر. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں, آپ کی شخصیت میں, لائف میں تو نہیں, آپ کی پرسنالٹی میں ایسی کوئی ویکنیس ہے ابھی تک آپ نے اس کو دور نہیں کیا ہے, اور لوگ آپ اسی وجہ سے نا آپ سے اتنے چھٹتے ہیں. تو ہمیں آپ میسج کریں, انتظار ہے کہ آپ لوگوں کے میسجز کا, ملتا ہے اس بریک کے بعد.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Send emergency rescue service. Main aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210-210. Move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: 11.9% 11.9%
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
4: 11.99%
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: طاقت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: طاقت خانم کراچی کی تکلیف.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: 100 FM.
12: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
13: وہ خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
14: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
13: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
14: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
13: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
14: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشی شو کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
15: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
16: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
17: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
16: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
16: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
17: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
16: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
17: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
7: Mufth fund transfer, muft check book, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیحہ. آپ لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں, اچھا بات کریں کہ آپ کی شخصیت کی ایسی کمزوری جس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں, ہمیں کمزوریاں کسی کو بتانا نہیں چاہیے, لیکن کچھ کمزوریاں ہم سب میں کامن ہیں, جیسے کہ ٹائم مینجمنٹ, جیسے کہ کنجوسی. نہیں مجھ میں تو نہیں ہے, مجھے کیا پتا ہو, لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے, جیسے کہ غصہ, بہت زیادہ جلدی غصہ آ جانا, تو یہ ساری چیزیں. اچھا اس میں ہمارے پاس عدنان احمد اور عابد امین صاحب کے میسیجز آئے ہیں, تھینک یو سو مچ آپ لوگ کے میسیجز کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ علی انصاری کا بھی میسج آیا ہوا تھا, علی انصاری صاحب کا میسج ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. علی انصاری کہہ رہے ہیں کہ honest weakness I notice is sometimes I overthink things and anxiety builds up. I'm working on controlling that and managing my thoughts better. I want to reduce the overthinking and handle situations more calmly. ویسے واقعی میں, اور آئی تھنک ہم لوگ ایز اے بڑے شہروں میں لوگ بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں بڑے شہر جو ہے نا وہ آپ سے آپ کا کانفیڈینس چھین لیتے ہیں اور آپ کو کبھی بھی اپنے آپ پہ 100% یقین نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کو زیادہ آتا ہے, اس کو زیادہ آتا ہے, یا آپ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط نہ ہو جائے, کیونکہ ہم اپنے غلط فیصلوں پہ خود کو معاف نہیں کر پاتے. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خود کو آسانی سے معاف نہیں کر پاتے, کہتے یار اگر میں نے یہ کر لیا نا پھر میں نے اتنا سوچنا ہے, پھر اتنا پچھتانا ہے نا اس بارے میں, اور اس چکر میں ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو یو آر رائٹ, اوور تھنکنگ ایکچولی بلاک کر دیتا ہے آپ کی پروگرس کو کہیں نہ کہیں. عدنان احمد کہہ رہے ہیں میری شخصیت کی جس کمزوری کو میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہر چیز کو بہت زیادہ سوچنا, اوور تھنکنگ, چھوٹی سی بات کو بھی لے لینا اور دیر تک سوچتے رہنا. اب سیکھ رہا ہوں زندگی کو تھوڑا ایزی لینا چاہیے, جو ہو گیا اسے جانے دینا چاہیے. میری کمزوری یہ ہے کہ میں نہ نہیں کہہ پاتا, سب کو خوش رکھنے کے چکر میں اکثر خود کو تھکا دیتا ہوں. اب میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی دوسروں کو دیتا ہوں. میں خود پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا جتنا دوسروں پر کرتا ہوں, ہمیشہ دوسروں کی رائے کا انتظار کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے فیصلوں پر خود اعتماد کرنا سیکھوں. عدنان احمد ویسے کیا صحیح صحیح باتیں آپ نے کی ہیں, اکثر آپ ویسے صحیح باتیں کر رہے ہیں. اوور تھنکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد نا ہمیں لگتا ہے سب ہم سے بیٹر ہیں, لائک یہ نا وہ اس سے مشورہ کر لو, اپنے آپ سے مشورہ نہیں کرتے, اور کچھ لوگ کسی سے مشورہ نہیں کرتے, یہ الگ بات ہے. کہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ ہیو کانفیڈینس ان اورسیلفز ان اور ابلیٹیز, اور اکثر ہمیں انگلش آتی بھی ہوتی ہے نا تو اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ صحیح ہے یہ صحیح. کبھی کبھی تو اے آئی کی, مجھے ایک بچے نے کہا کہ ڈونٹ ریلائی آن اے آئی, یو نو ایون اے آئی کین میک مسٹیک. سو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں اے آئی کو زیادہ پتا ہوگا, اے آئی کو نہیں پتا ہوتا مجھے سارے ٹاپکس میرے جو میں ریڈیو شو کے نا اے آئی نہیں بتا رہا ہوتا, بلکہ اس کو میں بولوں گی کہ کبھی تم اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر دو تو وہ تک تو اس سے ہوتا نہیں ہے اے آئی سے. تو یہ بات ہے. اور نسیم پٹیل جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں. اقبال حسین کاش کاش جو ہم تصویریں بھیج رہے ہیں یہاں پہ ہوتی میں, ہے نا. اور عابد امیر صاحب کہہ رہے تھے ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, صبح صبح سر میں درد پورا دن رہتا ہے, تو یہ آپ پلیز ذرا ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ بیماری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تو میں کیا کروں. اچھا اس کے بعد یہ ہے دا مین ایشو از وین آئی ایور سی اے پریٹی لیڈی دین مائی ایگو ہٹس می وائی آئی شوڈ سے ہیلو فرسٹ. اچھا این زی کے الگ مسئلے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی خوبصورت خاتون نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیوں فرسٹ ہیلو بولوں. خوبصورت خواتین کے بھی بڑے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں, خود تو آپ کے پاس سے آنے سے رہیں. اور مسئلہ یہ کہ لڑکوں کے پاس لڑکی خود چل کر ہیلو ہائی بولے گی تو بھی مسئلہ ہے, یار یہ اتنی آسانی سے کیسے اس نے مجھ سے بات کر لی, تو بڑے مسئلے ہیں یار لوگوں کے, تو اتنا سوچے ہی نہیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کوئی بات کر لیں, بات سٹارٹ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اینی ویز زیادہ سوچنا اوور تھنکنگ یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی فی الحال عابد امیر کے لیے, کیونکہ ان کے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. اگلا گانا ہے, انہوں نے کسی اور گانے کی فرمائش کی تھی, میں خاصا ٹائم ابھی کام ہے تو اس ٹائمنگ میں گانا فٹ ہو جائے گا, تو یہ اچھا ہے. اور میں کہتی ہوں جو بندہ پسند نہ آئے نا اس کو زندگی سے ویسے نکال ہی دینا چاہیے. تو ایسی کچھ باتیں ہیں اس گانے میں, آئیے سنتے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو گانا سمجھ آ جائے گا.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210-210, move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: 11.9% 11.9%
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: 11.99%
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
8: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
9: او خیر ہے, برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
14: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
15: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
16: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
17: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
18: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
19: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
20: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111-118-2725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
12: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
13: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
13: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
13: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
21: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
22: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
23: And Sir Sabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
24: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja. Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
23: And
25: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye.
23: And
26: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo. Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
27: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
28: FM247365.
29: Let's celebrate
30: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
28: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بریک کے بعد واپس آنے پہ رائٹ. اور آپ لوگوں کے میسجز ہمارے پاس پاس ہیں. ہمارے پاس عابد میر صاحب کا میسج ہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مزے کی بات بتاؤں سمیا, ہماری تمام کمزوریاں تمام خوبیاں, خاص طور مجھے اتنے سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں, فرمان ہے, یہ دیکھ نہیں سکتے, یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں, یعنی الفاظ کم ہیں تعریفیں زیادہ ہیں, ان سب کے لیے کچھ عرض کے لیے عرض کیا ہے کہ آپ لوگ بڑے خاص ہیں. اور عابد امیر کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی پاپولر ہے جو بات ہے. اور تو کمزوریوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, کیسی کون سی کمزوری ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کی شخصیت سے آپ کو جو ہے نا وہ ریموو کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ایک بڑی بات ہے, ہم کبھی کانفیڈنس نہیں ہو پاتے, لڑکیاں کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتی ہیں اکثر, اور وہ پوچھتے ہیں اچھا میں ٹھیک لگ رہی ہوں, اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یار, اور لڑکوں سے بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. لڑکوں میں ایسا ہے کیا, ان کا مطلب منہ دھو لیا بس چلے گئے کپڑے پہن لیے, اور لڑکیاں کے کیا لوازمات ہوتے ہیں, ان کی جوڑی, ان کا میک اپ, ان کے بال, ان کے کپڑے, ہر چیز, اور پھر بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی. تو یہ پتہ نہیں کچھ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی لڑکیوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں دیتے, دی آلویز انشور انسیکیورڈ, اور پھر لڑکیوں کو زیادہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی رنگ کالا, کالے بندے کو بھی دیکھیں گے کہ رنگ کالا پھر بھی وہ کانفیڈنٹ ہے, لیکن اگر کسی لڑکی کا رنگ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ مطلب اتنی زیادہ وہ گوری نہیں ہے تو پھر وہ بےچارے کمپلیکس کا شکار کر دیں گے, وہ پھر کیا ہوگا جی وہ انجیکشن لگوانا چاہے گی, اگر کوئی اوور ویٹ ہے تو بس بچپن سے تمہاری شادی نہیں ہوگی, شادی نہیں ہوگی, وہی شادی ہی تو زندگی کا ایک مقصد نہیں ہے, اور تم اس کی شادی کیسے ہوگی تو اتنی موٹی ہے, اور وہ بےچاری اپنے آپ کو پھر لڑکیاں کمزور کر کر کے ان کے اندر اتنی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی باڈی کے اندر, پہ آگے ان کو پرابلمس ہوتی ہیں وین دے بیکم مدرس. تو یہ انسیکیورٹی لوگوں کے اندر ڈالی ہوئی, آئی تھنک لڑکیوں کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ ایجوکیٹڈ, زیادہ امپاورڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور اب ہو بھی رہی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے, اتنی لڑکیوں کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اسکوٹی پہ جا رہی ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں, اور آج میں نے دیکھا کہ ایک اسکوٹی پہ تین تین لڑکیاں جا رہی ہیں, میں کہ کیا بات ہے, لڑکوں کو کہا ہم کیوں پیچھے رہے, تم لوگ تین تین جا رہے ہو ہم بھی جائیں گے تین تین, تو یہ ایک بات ہے. خیر تین تین لوگوں کا جانا, ایک لڑکیوں کا یا لڑکوں کا ایک ساتھ پہ جانا, اٹ از رسکی, تو پلیز دھیان سے آپ لوگ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی ایسی, اچھا میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کمزوری آپ بات کریں, لیکن ایسی بہت ساری کمزوریاں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی, اور میرے اندر بھی ہیں جو سچی بات ہے میرے اندر تو اتنی ساری, میرے ابو کہتے ہیں بیٹا تم تو کتاب لکھ سکتی ہو اپنے اوپر, میرے ابو کہتے ہیں جب کہتے ہیں احتساب کرو, سیلف انالیسس کرو, کہ اتنا بندہ ڈپریشن میں چلا جائے کہ اگر خودکشی حلال ہوتی نا بندہ کر لیتا. تو خیر لیکن یہ کہ ہاں اپنے اپنی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا چاہیے اور انہیں دور کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نہ ہو بندہ بولے میں آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم لائک مجھ سے تو اچھا کوئی ہے نہیں. خیر ہماری باتیں جاری ہو ساری ہیں, کلاسک ٹائم پہ ہم آ گئے ہیں دوستو, اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جہاں پہ ہمیں رضوان صاحب نے میسج کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر, اور حکیم شکیل یقین کریں میں آپ کا نام ابھی سوچ ہی رہی تھی اور آپ کا میسج آ گیا. حکیم شکیل جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کو میں بہت مس کر رہی ہوں آج کل. اچھا جی, اور ابھی ہمارا اگلا جو گانا ہے حکیم شکیل صاحب آپ کے لیے, نسیم پٹیل جی کے لیے, اور ابھی انہوں نے ہمیں عابد امین نے کہا تھا کہ کوئی ہمیں خاموش لسنرز ہیں ہمارے, وہ بھی ہمارا شو ریکارڈ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ گانا آئیے سنتے ہیں, تھوڑا بلے بلے ہو جائے منڈے مارننگ کو.

گڈ مارننگ پاکستان, آپ سن رہے ہیں فیم 100 پہ, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیحہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس ہیں, اور آج آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب آپ کے اندر ایسی کون سی کمزوری ہے کہ جو اگر آپ کی زندگی سے چلی جائے تو پتہ نہیں آپ مطلب کمال کمال زندگی میں اچیومنٹ کر لیں. حکیم شکیل کا میسج ہے ہمارے پاس, عدیلہ کا بھی جو ہے وہ میسج آیا ہوا ہے. حکیم شکیل کہیں السلام علیکم سمیہ میڈم, آج سمیہ جی ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنسی مسکراتی رہے, آمین. آج کی ٹاپک کی وقت کی قدر انسان کی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے, اور وہ بات ایک روپیہ بچاؤ کر کام آئے گا. یہ دو کمزوریاں میری ختم ہو جائیں. میڈم آپ اپنی کمزوری ضرور بتائیں, میں اپنی میڈم سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, آپ نے میرے لیے علم کا خزانہ ہے. کاش کیسا ہوتا. تھینک مائی میڈم, ہر دکھ غم اپنی میڈم کو دیکھ کر سن کر سب کچھ دور ہو جاتا ہے, اور میڈم میرے لیے مشلے راہ ہیں. مشلے راہ مشال, ویسے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے مشال لے رہا, وہ نا آپ کو میرے مائنڈ میں آ جاتی ہے مشال لے کے میں چل رہی ہوں, پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور انگریزوں بھارت چھوڑو والا میرا نعرہ ہے. مشال لے رہا کیا بننی ہے؟ میں اصل میں ٹاپک میں نے اپنے آپ پہ ہی رکھا ہے, کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے وہ بڑا اچھا بڑا فٹ انسان ہے, لیکن اس سے بعد کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, کہتا ہے یار بندہ کہ بس یہ ایک آپ کی خرابی جو ہے نا آپ کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ نا بہت سخت نظر رکھنی چاہیے اپنے آپ پر, اپنے آپ سے نا راضی نہیں رہنا چاہیے کہ یار میں تو بڑا فٹ ہوں, میں تو بہت خوش ہوں. نہیں بھائی, یو ہیو ٹو امپروو یور سیلف, یو کین بی, بیکاز کبھی کبھی آپ ایسی سچویشنز میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کا ریئیکشن جو ہے نا سب کچھ ختم بھی کر سکتا ہے. اور میری جو سب سے بڑی کمزوری ہے, آئی تھنک میری کمزوری سے بتانے تو نہیں چاہیے, لیکن آئی تھنک اتنی انکامن بھی نہیں ہے, غصہ. مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے, جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو مجھے پھر کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا, اور لٹرلی, اور میں پھر بہت سخت ایکشن بھی لیتی ہوں اس کے بعد نا. میری ریلیشن شپ میں اگر ناراض ہو جاتی ہوں نا کسی سے, میں کہتی ہوں بس اوکے بائے, ختم ہو گیا سب, اور میں پھر میری ناراضگی بہت طویل ہوتی ہے, اور پھر میں بہت کم موقع دیتی ہوں لوگوں کو کہ وہ آ کے اپنی بات مجھ سے کریں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی غلطی نہ ہو جتنی مجھے لگ رہی ہے, اور کیونکہ میرا مسئلہ یہ بھی کہ میں لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن میری ہوتی ہے, میں لوگوں کو نا ایک پتہ نہیں پیڈسٹل پہ بٹھا کے رکھتی ہوں کہ نہیں یار یہ بندہ ایسا ہے, یہ ایسا ہی ہے. لوگ انسان ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور تو جب وہ ایک نارمل بہیو کرتا ہے یا عجیب طریقے سے بہیو کرتا ہے پھر میں بہت ریئیکٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں یار تم ایسے, تمہارے بارے میں کیا سوچتی تھی تم ایسے نکلے. اور اس کے بعد جب بندہ زمین پہ گر جاتا ہے نا اس کا ایک امیج جو میں نے ہی بنایا ہوتا ہے آف کورس, تو پھر میں پھر کہتی ہوں یار نہیں اوکے بھائی, ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پھر میری. اور کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہوں, کسی کو پتا ہی نہیں سامنے والے کو کہ میں اس سے ناراض ہوں اور کس بات پہ ناراض ہوں, اور اس کے بعد میں نہ اس کا فون اٹھاؤں گی, یا اگر 6 مہینے بعد بائی دا وے کسی سے ملاقات ہو جائے گی بولے گا تم تو میرا فون نہیں اٹھا رہی, میں کہتی ہوں تمہیں بات نہیں پتا کہ میں تم سے کس وجہ سے ناراض ہوں. تو پھر اچھا اس کے بعد وہ معاملہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے, اتنا ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے, اور ناراضگی پکی آپ کے دل میں پک پک کے اتنی اپنی نا وہ گہری جڑیں بنا لیتی ہے کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اور بعد میں کہتے ہیں یار آپ اس بےچارے کو تو پتہ ہی نہیں آپ اسے اتنے ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اتنا غصہ آپ نے کر لیا, غصے میں آپ بالکل ہی آبے سے باہر ہو جانا. تو یہ میں نے چیز میں سکھانی ہے کہ غصے کے وقت نا کنٹرول رکھنا. واقعی میں مولا علی کا کال بہت ہی کمال, مولا علی کی بات ہی کچھ اور ہے کہ یار جس بندے کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہے نا اور وہ اس وقت چپ ہے, دین اٹس لائک دیٹس اے گریٹ تھنگ. اوکے جی, اور عائشہ عبداللہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے میں فرسٹ ٹائم آپ کو سن رہی ہوں. ہیلو عائشہ عبداللہ, ہاؤ آر یو, واٹس گوئنگ آن؟ اور انزیک صاحب کے بھی میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں, رائٹ, اور بھی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یو نو کیا سین ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے عدیلہ بھی ہے ہمیں سن رہی ہیں, اقبال حسین, علی رضا کا بھی میسج آیا ہوا ہے. علی رضا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کم کم آتے ہیں علی رضا اب بھی. علی رضا کہتے ہیں لیزینس کام نیس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہت کام ہے؟ آئی لو بینگ کام, آئی تھنک آئی ایم ٹو ہائپر ٹو ایکسائٹیڈ, دیٹس وائی یو نو جو لوگ میری طرح ہائپر ایکسائٹیڈ یو نو ہر وقت ایکٹ وہ رہتے ہیں تو پھر ان کو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, کیونکہ آپ کا انرجی لیول بہت اوپر ہوتا ہے, خاص میں جب میں شو کا میرا اینڈ ہوتا ہے تو میں اتنے ہائی نوٹ پہ ہوتی ہوں, میری آواز بھی اتنی تیز ہوتی ہے, میرے گھر والے کہتے کیا ہو گیا بھائی تم ریڈیو پہ نہیں ہوتی زور سے کیوں بول رہی ہو, اتنی میں ہائی پچ پہ بول رہی ہوتی ہوں. تو یہ بات ہے. تو اریزا کہتے ہیں لیزینس, سستی اور کاہلی کے ہم سب مارے ہیں,
یہ بات ہے. سستی اور کاہلی نا انگ انگ میں گھس جاتی ہے, خاص طور پہ جب ہاتھ کے ہاتھ میں موبائل فون آتا ہے تو مطلب بندہ کہتا ہے یار. اور واقعی میں سستی کاہلی جو ہے نا وہ ایک انسان کو کہیں سے کہاں لے جاتے. یہ تھا یو گوئنگ, آئی ایم شیور کہ آپ ایک بہت ہی مشکل کام بھی کرتے ہیں, گاڑی بھی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر, تو آپ سست و کاہل تو نہیں ہے. کیونکہ سست و کاہل انسان کراچی میں سروائیو نہیں کر سکتا, یہاں پہ لوگ ایک سے زیادہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سستی اور کاہلی باہر امریکہ یا یورپ یا ویسٹرن سوسائٹی میں دو چیزیں گالی ہیں, مطلب لٹرلی اتنی بڑی گالی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی معافی نہیں کرتے وہ لوگ. ایک کہ آپ کوئی کام نہ کرتے ہوں, ایون آپ کا ابا اماں بہت امیر ہو مگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے ہوں اور آپ کی لائک جاب یا ورکنگ والی ایج ہو, دے ڈو ناٹ فرگیو یو. دے لائک کہ بھائی تم ایسا کرو, مالی بن جاؤ, والنٹری کام کرو, مگر کام کرو, گھر میں نہ بیٹھا رہو. مطلب گھر میں ہاؤس وائف ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور تو انہوں نے ہاؤس وائف کو کانسیپٹ ڈال دیا, انہوں نے ہوم میکر بنا دیا. دے وانٹ ایوری بڈی ٹو ورک, دیٹس دیئر کلچر. اور ایک جھوٹا جھوٹے انسان کو نا وہ کبھی معاف نہیں کرتے. ایک انسان کے بارے میں مشہور ہو جانا نا کہ لائر ہے, لائر لائر پینس آن فائر, تو وہ پھر اس کو معاف نہیں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اقبال حسین کا میسج آیا, السلام علیکم سمیا جی, سپٹمبر بورن میں اوور تھنکنگ کا عنصر ہوتا ہے. سچی بات ہے, ویسے میں نے دیکھا سپٹمبر بورن کو, اور دل ہونے حسن دل ہونے کی وجہ سے میرا بھی یہ کمزوری ہے, غصہ بھی بہت آتا ہے لیکن جلد کول بھی ہو جاتا ہوں, اور ہر کو پرفیکشن سے کرنے کی عادت ہے, کوشش کرتا ہوں ان کمیوں ختم کر سکوں. ہاں پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں, ورگوز جو ہوتے ہیں نا وہ پرفیکشنز بھی ہوتے ہیں, پرفیکشنسٹ بھی. اور عائشہ عبداللہ کہہ رہی ہیں یو سو سویٹ اینڈ کیوٹ, تھینک یو سو مچ. لڑکیوں کے بہت کم کم میسیجز آتے ہیں تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں جب لڑکیاں بھی میسج کرتی ہیں مجھے. وہ لڑکیاں کم کم کرتی ہیں ویسے, یہ بھی بات ہے ساری. نسیم پٹیل جی کرتی رہتی ہیں, صحیح بات ہے. اور لالا رخ کرتی ہیں, لالا رخ پتہ نہیں آج کدھر ہیں. اچھا اور ایک اور بھی مجھے عابد امیر کی بات اچھی لگی تھی کہ بھائی کہ بہت سارے لوگوں کی شخصیت میں کمزوری ادھار لے کر واپس نہ کرنے کی ہوتی ہے. سچ میں یہ کمزوری ہے. سوچ کے دیکھیں, آپ کی ضرورت پہ کوئی کام آ گیا تو کوشش کرنا اسے خوش کر دیں پیسے لوٹا کر, تاکہ اگلی بار ضرورت ہو تو بندہ کام تو آئے. یہ بات ساری بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو جو ہے نا ادھار لے کے ضرور واپس کرنا چاہیے, کم سے کم اس بندے کا فون تو اٹھانا چاہیے. میرا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس بندے سے ادھار لو پھر ناراض ہو جاؤ, تم نے تو مجھ سے یہ کہہ دیا بیچ میں, ادھار کے پیسے تو چھوڑ دو تم, پہلے تم نے مجھ سے اس طرح بات کیسے کی. چلو جی بےچارا کہہ گئے تو میں نے پیسے بھی دیے, مجھ سے برا بھی میں ہوں. تو یہ ایک بات ہے کہ ہاں بدتمیزی, غصہ کرنا, یہ آپ کی ساری چیزوں کو جو ہے نا ختم کر دیتا ہے. مہمانی باتیں جاری ہو ساری ہیں, آپ لوگ بھی ہمیں میسج کریں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. اگلا گانا ہے, میں کافی دفعہ پلے کر چکی ہوں, جنید جمشید کا یہ ٹائم ہوتا ہے, علی رضا شہریار بہت سارے لوگوں کا یہ ٹائم سلاٹ ہے کہ وہ وائٹر سائنس کا گانا سننا پسند کرتے ہیں. اس گانے کے اندر ایک وہ جنید جمشید کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہی ہو کہ بریک اپ ہو گیا ہے تو واپس کر دو تصویریں وغیرہ, تو یہ کمزوری اپنی کسی کو دینی نہیں چاہیے. لڑکیوں کو خاص طور پہ میں یہی بولوں گی کہ ریلیشن شپ کے اندر وہ سیلفیز بنا لیتی ہیں, تصویریں اپنی بہت زیادہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, اوور شیئرنگ آن سوشل میڈیا, اسپیشلی اگر آپ ریلیشن شپ میں, تو ساتھ ساتھ ہی لڑکا لڑکی کی ساتھ تصویریں بہت ساری چلی گئی اس بندے کے پاس, اور تو پھر یا آپ کے میسیجز بہت سارے چلے گئے, پھر آپ ڈرتے ہو کہ یار کسی اور کے ہاتھ لگ گئے یا نہیں لگ گئے. اس لیے انسان کو ریلیشن شپ میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنی پرائیویسی کا, کیونکہ اگر شادی نہیں ہوئی تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. درے نجات ایک ڈرامہ, اس میں یہی دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور شادی سے پہلے ہی آپ جو ہے نا بہت زیادہ کلوز ہیں, سب کو پتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کے بارے میں, تصویریں وغیرہ اینڈ آل دیٹ, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی کمزوری کسی کو نہ دیں. فی الحال تو جنید جمشید صاحب بہت ہرٹ ہیں, جب لڑکی نے اپنے خط واپس مانگے تو دکھ تو ہوتا ہے.

0: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chandra Emergency Rescue Service, mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M 210-210, move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: 11.9% 11.9%
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
4: 11.99%
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
9: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی.
10: او خیر ہے برکت ہے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
11: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
10: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
11: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
10: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
12: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
13: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
14: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں آج اس میاں, اور آج میں لوں گی مطلب تھوڑا جلدی اجازت. حکیم شکیل صاحب کیسے کہہ رہے مائی میڈم آج سمیہ جی, عابد امیر بھائی ہمدر سے بولا ہے کہ ہمدر دواخانہ سے خمیرہ گاؤ زبان امری جویردار ہاف ٹی اسپون بفور بریکفاسٹ بفور سلیپ ایک کپ کے ساتھ یوز کریں, سر درد دماغ بناہی کمزوری کا کو دور کرتا ہے. اچھا, اور ویری بیسٹ دوا, ٹھیک ہے. اور مجھے وہ حکومت ہے پہلے ایڈ آتا تھا اس میں کہتے ہیں ہم کے گاؤ زبان اور خمیری اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی اتنی مزیدار, اور میں کہتی تھی وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں یار, مطلب وہ زمانے کی اینکرز کی اردو کتنی اچھی ہوتی تھی, اور پھر وہ سارے اشتہار بھی پڑھتے تھے, دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی یہ والا پنکھا, وہ والا فریج, وہ والی گاڑی, وہ والی واشنگ مشین, اور وہ پورا پڑھ کے سنا رہی ہوتی تھی, اور بندہ اچھا وہ اتنی سارے اسپانسر سے بندہ سو ہی جائے, کہتے ہیں ڈرامہ کب شروع ہوگا, پہلے تو ہم سب ان کے نام سنیں گے. شکر ہے کہ وہ ختم ہو گیا, اب کسی کو نام پڑھنے کی ضرورت نہیں, ادارے کی اشتہار ہی لگا دیتے. لیکن خیر اب تو لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر ڈرامے, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ تو اتنے اشتہار آتے ہیں, بندہ باہر گھوم کے سبزی لے کر آتا ہے تو اشتہار بھی نہیں ختم ہو تب تک, اتنے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں. خیر اینی ویز, تو اب اردو کی ہم باتیں کر رہے تھے, کمزوری ویکنیس میں آپ کو یہ بھی بولوں گی کہ اپنے اندر سے دور کرنی چاہیے. اگر آپ کے اندر کوئی مطلب لینگویج کا مسئلہ ہے, کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ, اور ہمیشہ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو بس کمپلیٹلی کوئی زبان آ گئی یا کوئی کام آ گیا, دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو اپنی اردو, اپنی انگریزی, اچھے اچھے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے بڑھاتے رہیے, اور اپنا جائزہ ضرور لیتے رہیے. اور مجھے یاد ہے آئی واز ریڈنگ اے بایوگرافی بائی بینجامن فرینکلن, اور بینجامن فرینکلن جو تھا نا وہ اپنے اوپر اتنی سخت نظر رکھتا, ہی بہت کامیاب انسان وہ تھا, اور ہی واز اے رائٹر, ہی واز این انوینٹر, ہی واز اے پولیٹیشین, ڈپلومیٹ, امبیسڈر, مطلب اس نے ایک لائف میں نہ جانے کیا کچھ اچیو کیا تھا. اور اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک ڈائری رکھتا تھا, اور اس ڈائری میں وہ لکھتا رہتا تھا کہ یار میرے اندر یہ کمزوری تھی اور یہ میں نے کیسے دور کرنی ہے. تو اس نے اپنے آپ کی ساری کمزوریاں ایک ایک کر کے کہ جی میں, اور اس کی کمزوری بہت اچھی مطلب انٹرسٹنگ بھی تھی کہ اس کو مطلب وہ زیادہ ہی سویٹ تھا, لوگوں پہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتا تھا, اور ان کی باتوں پہ اعتبار کر کے اس نے بہت نقصان اٹھایا. پھر اس نے کہا نہیں نہیں آگے سے میں ٹرسٹ نہیں کروں گا, تو وہ لکھتا تھا کہ نیور اگین, اور یہ ذکر اس نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے آب حیات, سوان حیات میں کیا, آٹو بایوگرافی کے اندر کیا. سو آئی مطلب آئی تھنک آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جو ہے نا وہ سوان حیات جو ہے نا وہ ضرور پڑھا کریں, لوگوں کی زندگی کے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خیر اب تو کتابیں میں لوگ دوسروں سے لکھواتے ہیں کہ اپنی آٹو بایوگرافی بھی کسی اور نے لکھی ہوتی ہے, اور لیکن یہ کہ کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. تو علم سے دوری اور علم حاصل نہ کرنا اور کتابیں نہ پڑھنا, بلکہ کچھ بھی نہ پڑھنا, صرف موبائل فون دیکھنا, یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے, اس سے اللہ تعالی ہم کو بچائے. نا شکری کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. تو یہ آپ کے پاس کچھ بھی ہے, آپ امیر ہیں. آج میں ایک دیکھ رہی تھی, لٹرلی میں ایک گاڑی کو ایڈمائر کر رہی تھی, فارچونر, تو فارچونر کو میں دیکھ رہی تھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور آگے ڈرائیور وہ شکل پتہ نہیں اس کی تھی, پیچھے نوکر بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے وہ خود اس کی اپنی گاڑی ہوگی, ڈرائیور تو اپنے ساتھ دوسرے نوکروں کو بٹھا لیتے ہیں, تو وہ پیچھے نوکر بیٹھے تھے, وہ آگے تھا, اور وہ پیچھے بھی اسکرینز لگی ہوئی تھیں, آئی ڈونٹ نو ٹیلی ویژن یا ایل ای ڈی اسکرینز لگی ہوئی تھیں پیچھے سیٹ پہ. میں اور میں پہلے تو میں نے گاڑی میں کہا واہ بھائی ششکے تو چیک کرے بھائی کیا گاڑی ہے یہ وہ, اور پھر بھی اس گاڑی کے اندر ایک بندہ بھی اسمائل نہیں کر رہا تھا, سب کی شکلیں بنی ہوئی تھی کہ صبح صبح نہ جانے وہ کہاں جا رہے ہیں, نوکروں کی شکلیں بنی کہ صبح صبح مطلب کہاں ہمیں جانا پڑ رہا ہے. تو میں کہتی ہوں فائدہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے, اسمائل ہی کر لوں, جب میرے پاس اگر میں لینڈ کروزر, میں ویسے بھی کبھی گھوم رہی ہوتی ہوں تو میں اتنا اسمائل کر رہی ہوتی ہوں, بس مجھے وے بھی کر رہی ہوتی ہوں سب کو, ہاں ہاں دیکھو دیکھو. تو خیر جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دی ان کا شکر ادا کریں, اینڈ آئی ایم شیور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے, اور ہمیشہ نہیں ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, آئی وش یو اے ویری ہیپی ڈے, اور ٹھیک سے دوا کا نام ہے ہمدرد دوا خانہ سے خمیرہ گاؤ زبان امری جویردار, یہ آپ لے لیں, آئی ہوپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اینڈ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آئی ایم لیونگ یو وتھ دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: This program is brought to you by HBL. Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
2: And Sir Sabz Nitro Force Ko Laga, Aur Jeet Ta Ja.
3: And Phoenix Laga Aur Bhool Ja. Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
4: And Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye.
5: And Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo. Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
6: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: AM. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
0: And Sir Sab Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
2: And Phoenix Laga Aur Bhool Ja. Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
0: And
3: Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye.
0: And
4: Purani Gaadi Chhodo Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo Kareebi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
5: Emergency Kabhi Bata Kar Nahi Aati.
6: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
7: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
5: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
8: 11.9% 11.9%
9: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शरायतों से वाबित लागू है.
8: 11.99%.
10: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
12: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
13: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
14: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: تبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
0: This program is brought to you by
14: VR Tele Health پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365.
15: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: ایف ایم 100،
16: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
17: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
18: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن connecting you,
19: connecting,
18: holding you,
19: holding
18: with FM 100.
20: FM 100. FM 100.

0: 5 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chanda Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: 11.9% 11.9%
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: 11.99%
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: This program is brought to you by
9: دیا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
10: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
13: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
14: FM 24/7/365

0: your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakte hain?
5: Control for M210210 move karenge.
3: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
7: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ پیا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: FM 24/7/365

0: on FM 100 Pakistan.
1: Yes, my friends, so I am back. میں آ چکی ہوں واپس. اور سوال ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا, کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے؟ تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ یس دس از دا ٹروتھ اور نو؟ آپ کا کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں. میسج ہمارے پاس آ چکا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہیں میں بھی اچھا ہوں اور دن بھی اچھا ہے گزر رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں چھٹی میں تو نیند پوری کی, اینڈ آئی تھنک 100% صحیح بات ہے کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. ان کے لنچ میں آلو کی کتلیاں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جی پوسیبل ہو تو یہ ٹریک لگا دیجیے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. اوکے بھائی, تو رشید خان تو یہ بات مانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے, سو ہی بلیوز ان دس. آل رائٹ, اینڈ اور بھی لوگوں کی رائے لیتے ہیں بھائی, بالکل, کہ ان کا کیا بلیو ہے اس بارے میں کہ واقعی میں فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہم کریں گے بات, اور بات کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے ایک عدد ٹریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس ہم اس ٹریک کے بعد. سو انجوائے, ہوں جہاں کی آواز آپ کو سناتے ہیں اور آتے ہیں واپس.

اوکے سو نور جہاں کی آواز کو ہم نے شامل کر لیا, آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے. بھائی رشید خان نے اپنی رائے ہمیں دے دی اور ساتھ ہی ساتھ ہم سے کہا کہ جی اس ٹریک کو بھی شامل کر لیں. تو ٹھیک ہے جی رشید خان, ہم آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اور کریں گے شامل بھائی. اور رشید خان ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, انہوں نے کہا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سو اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں خلاصہ بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ پہلی ہی دفعہ میں انسان کو ڈچ کرنا از اٹ فائن اور انسان کو موقع دینا چاہیے, مطلب فرسٹ اگر ہم جو ہے امپریشن کی بات کر رہے ہیں. سو اسی پر کیونکہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور سب کی ہم زبانی بات جانیں گے, ابھی ذرا مزید رائے ہمارے پاس اکٹھا ہوں تو پھر اس پر مزید ہم بات کریں گے. تو آپ ہمیں 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا آپ کا بھی یہ اسٹرانگ بلیو ہے کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے یا نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ نہیں مانتے اس بات کو. تو جو بھی آپ مانتے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں اپنی زبانی. ہم کر رہے ہیں بھائی آپ کے میسجز کا انتظار اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بریک بھی موجود ہے جسے ہم کریں گے شامل, کیونکہ بھائی بریک شامل کرنا بھی ہے ضروری. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ٹریک کی ریکویسٹ بھی موجود ہے, اسے بھی ہم کریں گے شامل. اور آج ہے 14th of September, تو آج جس کسی کی بھی سالگرہ ہے بھائی وہ آپ کو بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کون کون سے دن منائے جاتے ہیں اس پر بھی ہم غور و فکر کریں گے کہ بھائی آج کوئی اسپیشل ڈے وے منایا جا رہا ہے یا نہیں منایا جا رہا, یا پھر بس ایسے ہی ہیں بورنگ دن. ویسے بھی کچھ مہینوں سے کافی بورنگ دن بن رہے ہیں کہ مطلب کوئی ایسے خاص دن ہے نہیں کہ جس کو بندہ ڈسکس کرے یا انجوائے کرے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ چھٹی والے دن بھی کون سے دن منائے جا رہے ہیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جو چھٹی کا دن گزرا ہے اس دن کوئی اسپیشل ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. تو اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا ویٹ کیونکہ میرے پاس موجود ہے بریک. تو بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور کرتے ہیں آپ سے مزید گفتگو, تو کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.

0: Only on FM 100 Pakistan.
1: اوکے جی, تو رشید خان کے وسن کے ٹریک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں واپس, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیمسٹرز جو آئے ہیں اسے بھی شامل کرتے ہیں. تو نصیر کوسو ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمیں بلوچستان سے سن رہے ہیں. آل رائٹ جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں, فرسٹ امپریشن اہم تو بہت ہے, لیکن یہ لاسٹ امپریشن نہیں ہوتا. انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے. پہلی ملاقات میں انسان تھوڑا نروس ہوتا ہے, اور اصل انسان کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو فیصلہ جلدی نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری ود دس. میرا بھی اسٹیٹمنٹ بالکل یہی کہتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ میں ہم ایک تو انسان کو جج بھی کرنے لگتے ہیں اور سوچ بھی رہے ہوتے ہیں یار یہ ایسا ہے ویسا ہے. ہاں, ہم اپنے فرسٹ امپریشن کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈو لاٹس آف تھنگس. ہم اپنے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, نئی نئی چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, بہتر نہیں بلکہ بہترین بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس دوران, بیکاز آبویسلی ہمارے اوپر ایک سارٹ آف برڈن بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں دا بیسٹ آف دا بیسٹ بننے کی کوشش ہوتی ہے. اور ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے, اس میں کوئی غلط بات ہے بھی نہیں, کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ جی جو ہمارا فرسٹ امپریشن ہے وہ ایسا ہو کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں, حیران رہ جائیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ لاسٹ امپریشن آپ کا نہیں ہوتا ہے. تو کسی کو بھی اتنی جلدی ہم جج نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ یہ ایسا ہی ہے. سو نصیر خوسو کی بھی یہی کہنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور میسج بھی آیا ہے. کہتے ہیں اپنے کردار کو نمک کی طرح دیکھیں, نہ کوئی آپ کو زیادہ استعمال کر سکے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر رہ سکے. ارے واہ, کیا کہنے ہیں بھائی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نہ کوئی آپ کو زیادہ استعمال کر سکتے اور نہ ہی کوئی آپ کے بغیر رہ سکے. تو یہ بات تو بھائی بڑی زبردست ہے, بہت ڈیپ بات کہہ دی ہے آپ نے. کہ واقعی میں انسان کو اپنے کردار کو بالکل اسی طرح کا رکھنا چاہیے کہ نہ کوئی آپ کو زیادہ استعمال کرے, نہ کوئی آپ کے بغیر رہ سکے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. تو اس پر یہی والی بات ہے کہ تھوڑا آپ کو خود ہی ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھیں کہ کوئی آپ کا زیادہ استعمال نہ کر سکے. خیر جی, ہمارا آج کا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو اپنا جواب ہمیں 3636 پر یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ضرور دیں, اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی رائے جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں. ہم کریں آپ کے میسج کا انتظار. تو 3636 یا پھر آر جے فاطمہ خان کا آفیشیل فیس بک پیج. ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے جو کہ گمنام ہے. کہتے ہیں آپ ہی, میں بھی یہی مانتا ہوں کہ فرسٹ والا ہی لاسٹ والا ہوتا ہے. واٹ ہوتا ہے لاسٹ امپریشن. اوکے جی, تو آپ کے بھی جواب کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مزید میسجز کا ہم کر رہے ہیں انتظار, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ 2 بجے تک موجود ہیں. تو جلدی ہمیں میسج کریں یا پھر کامنٹ کریں اور اپنی رائے ہم سے شیئر کریں. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by HPL Zari Banking. Ke paas hai poultry farm, fish farm, sarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: السلام علیکم پاکستان.
5: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. سورہ نساء.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
5: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
6: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
4: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے, جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا, جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
7: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
8: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
9: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
10: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
11: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
12: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 24/7 365.
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور آج ہم نے آپ سے سوال بھی پوچھا ہے, یعنی کہ آج ٹاپک آف دا ڈے ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن ہوتا ہے, یا آپ کی رائے کچھ اور کہتی ہے, مطلب آپ کی رائے سے اگری کرتی ہے اور نہیں کرتی ہے. اس حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل آپ سنتے ہیں منڈے ٹل سیٹرڈے, ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان, اور یہ ساتھ ہمارا قائم و دائم ہے. تو چلیں جی, پروگرام کی سیکنڈ آپ کی روایت یہ ہوتی ہے کہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے تمام سننے والوں کو, تو وہ کرتے ہیں آپ کو ڈیڈیکیٹ اور پھر بڑھاتے ہیں اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے اس ٹریک کے بعد.

تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک ہم نے کر دیا ہے آپ کو ڈیڈیکیٹ. اینڈ ناؤ وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز ٹو نو دس کہ آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے, کیا بن چکا ہے, کیا بننے جا رہا ہے. اور کل تو بھائی سنڈے تھا, او مائی گاڈ, آج ہم نے سنڈے کا ذکر کیوں نہیں کیا منڈے والے دن, کیونکہ ہم سنڈے کا ذکر ضرور کرتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنی چھٹی کے دن کو کیسا گزارا, کیا مصروفیات رہی, کہیں آنا جانا ہوا. لیکن کل کراچی کی گرمی جو تھی نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جی بلا کی گرمی تھی, تو اس گرمی کی وجہ سے میرے خیال سے کہیں آنے جانے کا اگر کسی کا پلان تھا تو لوگوں نے اوائڈ ہی کیا ہوگا بیکاز آف لاٹس آف گرمی. بٹ دس از واٹ آئی تھنک. ایکچولی میں کیا بات ہے وہ تو آپ ہی کی زبانی ہم جانیں گے کہ اتنی گرمی میں آپ نے سفر کیا یا پھر آرام کیا. تو آپ نے کیا کچھ کیا یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے چھٹی کے دن کو کیسا گزارا. اب تو چھٹی کا دن پرانا ہو گیا ہے, باسی ہو گیا ہے, اب تو آپ اس دن کا لنچ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنے لنچ میں کیا کھا رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیں 3636 پہ میسج کر کر, یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. رشید خان نے تو بتا دیا کہ جی وہ آلو کی کتلیاں کھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ہے شزا کا اوکے شزا نے اپنے اسپیلنگ کافی اسمارٹلی لکھی ہے. تو شزا کہتی ہیں کہ آپ ہی, میرا بھی ماننا یہی ہے کہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. لنچ میں میرے مٹر پلاؤ ہے. اوکے, انہوں نے اپنی رائے بھی دی اور اپنا لنچ بھی بتایا. اور واقعی میں بھائی مٹر پلاؤ کی جہاں تک بات ہے, واقعی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل مٹر واپس منظر عام پر آ گئے ہیں اور ہر جانے بھر طرف نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے گھر میں مٹر پلاؤ بننا شروع ہو گئے ہیں. اور مٹر کی آنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں مٹر پلاؤ بننے لگے نا, بیکاز مٹر پلاؤ از دا موسٹ فیوریٹ ڈش آف ایوری ون. آئی بلیو کہ مٹر پلاؤ بن رہا ہے, سالن میں مٹر ڈل رہے ہیں, سبزیوں میں مٹر ڈل رہے ہیں, تو مطلب مٹر آ گئے ہیں. اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہی وقت سے پہلے آ گئی ہیں, جیسے کہ گاجر آ گئی ہے, گوبھی آ گئی ہے, شملہ اچھی والی جو ہے وہ اسی سیزن میں آنا شروع ہوتی ہے, یعنی کہ تھوڑا جب سردیاں نیئر ہوتی ہیں. لیکن ابھی تو بڑی گرمیاں ہیں بھائی, لیکن دا گڈ فیکٹ از دیٹ کہ مزے کی سبزیاں اور اچھی اچھی سبزیاں آ چکی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی مہنگی بھی آئی ہیں اس وقت. سبزیوں میں تو بھائی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. پیاز 200 روپے ہے, ٹماٹر 200 ہیں, اور پیاز بڑی مشکل سے کم ہوئی تھی اور واپس پیاز کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے بالکل پیٹرول کی طرح. سبزیوں کی قیمتیں بھی اب آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. تو پیاز, ٹماٹر اور کھیرا کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں, وہ لوگ بہت ہی مہنگے چل رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ چائنیز سبزی بھی, یعنی کہ گاجر, گوبھی, شملہ, یہ بھی بہت مہنگی ہے. تو سبزیاں آج کل ذرا مہنگی مہنگی چل رہی ہیں. تو یہ ہے بھائی اپڈیٹس. تو ان مہنگی مہنگی سبزیوں میں سے کیا کچھ آپ کے ابھی بنا ہے ایسا تو ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ یہ سبزیاں ہیں ہماری ذرا بیسک نیڈ, کے اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں 3636 میسج کر کر, یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. انٹل اینڈ انلیس ہم جا رہے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب, اور آتے ہیں واپس ہم لوگ ٹریک کے بعد. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, وی ول بی رائٹ بیک.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
9: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

لسنرز، تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے کچھ قریب آ چکا ہے. تو جو آپ کے میسجز آئے ہیں اسے ہم اور لنچ میں کھچڑی ہے، ویری نائس. اچھا اگری بھی ہیں اور پہلی نظر میں جو ہے وہ ہم سے سیٹسفائی ہو جائیں، اگری ہو جائیں ہمارے کام سے، ہماری چیزوں سے، تو اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن میرا ایکچولی میں ماننا یہ ہے کہ پہلی نظر میں کسی کو بھی جج نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کے ساتھ تھوڑا وقت نہیں گزارتے یا اسے جانتے نہیں ہیں یا اس کا کام نہیں دیکھتے، اس کی صلاحیتیں نہیں دیکھتے. بیکاز نروس بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ نروس ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے نروس ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں، ایک تو ڈر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جب بھی آپ کہیں پہلی جگہ جا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی شخص سے آپ پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں، تو ایک فیئر تو آپ کو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فیئر نہیں ہوتا، اور اس فیئر سے ہم لوگ ڈرے بھی ہوتے ہیں. خیر جی، ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن کہتے ہیں آپ ہی میں مانتا بھی ہوں اور نہیں.

یس ایوریبڈی, تو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آج آپ سب کی رائے ہم نے شامل کی, ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا ہے, کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے کسی کو غلط غلط یا صحیح جو بھی ہے, تھوڑا سا ٹائم ہر انسان کو دینا چاہیے, اور کبھی کبھی ہم بہت جلدی جج کر لیتے ہیں, سو وی ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. کبھی کبھی آپ بھی کسی انسان میں تبدیلی لا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب تک انسان خود نہ چاہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی ریکوائرمنٹ ہے, سو پلیز ٹرائی, اور آپ بیسٹ بننے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ جو غلطیاں ہیں, جو کچھ آپ غلط کر رہے ہیں, اسے بہتر کریں, بہتر نہیں بلکہ بہترین کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, دس از ٹرو اور ناٹ, لیکن واقعی میں کسی کو اتنی جلدی جج مت کیا کریں, تھوڑا سا وقت اسے ضرور دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ.

ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں اور غلط فہمیوں کو بھی دور کریں. اور اسی بات پر ہم آصف مظہر کا غلط فہمی آپ کو سناتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ حافظ ایوری ون.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shock of Fanum, Karachi Ki Takleef.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
8: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن کنیکٹنگ یو
9: کنیکٹنگ
8: ہولڈنگ یو
9: ہولڈنگ
8: ود ایف ایم 100
10: ایف ایم 100 ایف ایم 100

0: کب الفیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کب الفیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا QR کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ, OTP یا CNIC نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے CMS موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
6: back to back only music no RJ talk
7: only music no RJ talk
6: this is F-

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے۔
6: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
7: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
8: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی،
9: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
10: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
14: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
13: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
14: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
13: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
14: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ۔ Premium has its shape.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
8: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی,
9: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
4: शराइत ज़वाबत लागू है।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
10: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
11: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
11: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
10: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: Mufft fund transfer, mufft checkbook, mufft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
12: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
13: اینڈ سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا۔
14: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
15: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
16: اینڈ تبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
17: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
18: ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھا۔
19: ٹائم سے انہوں نے ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
3: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا۔
17: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
4: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا۔
17: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری۔ ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
20: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
21: facebook.com/fm247365 FM247365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شاپنگ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
8: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی.
9: او خیر ہے برکت ہے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
14: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
16: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جیز 5G.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
18: اپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
19: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
20: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
21: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
20: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے.
1: और स्पेस भी काफी है.
21: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
1: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
21: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
1: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
21: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: किसने कहा था पैसे

0: سرکاری صحت مرکز پر جائیں
1: اینڈ ٹبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
4: گیارہ اشاریہ نو فیصد.
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
7: 11.99%. خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
8: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
12: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی،
13: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
14: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
13: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
14: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
13: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
15: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
16: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: 100 FM.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
18: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
17: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
18: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
17: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
18: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
17: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
18: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
19: This program is brought to you by
10: HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
20: And سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا.
21: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
22: And وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
23: And ٹپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: 100 FM. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7 365
16: Evening Drive Time with DJ Chris.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
8: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
9: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
14: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
16: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ,
17: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز وی 5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی 5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
18: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111822725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
19: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
20: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by HPL Zari Banking. Ke paas hai poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
5: Manshiyat, ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chers ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365 FM 247 365.

0: بس اب آپ نے فرمائش نہیں کی, چپ سے چپ کر کے آرام سے آپ نے شو جو ہے وہ سنتے رہنا. اچھا جناب, سنجیدہ کہہ رہی ہے مزہ آ گیا اس سانگ سے, میں خوش ہو گئی, بہترین کیو شیٹ. چلیں جناب, بڑی مہربانی. ایک اور بھی ٹریک رونا لیلا جی کا ہے ہمارے پاس, تھوڑی سی دیر میں. اچھا جناب, اور اس کے علاوہ مہک ہمیں میسج کری. مہک جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ ایاز, آپ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے. نہیں کر سکتا مہک جی, خوش رہے. اتنی سارا پیار جو آپ نے میسج میں لکھ دیا ہے, بس پڑھ پڑھ کے میں خوش ہو رہا ہوں. عدیلہ بہن آ گئی میری پیاری سی. سلام میرے پیارے بھائی ایاز, کیسے ہوا؟ ہمیشہ کی طرح لاجواب شو, بیک گراؤنڈ میوزک بھی اچھا ہے. سنجیدہ آپ ہی کو سلام, اور سانگ میں بالکل ڈیڈیکیٹ کر دوں گا, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا بھائی, ذرا ٹائم چیک آ رہا ہے, اور پانچ منٹ کی بریک. چائے شائے کافی وافی بنانی ہو تو جلدی جلدی بنا کے پی سکتے ہیں آپ. تو دوستوں ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے, جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا, تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#, زونگ صارفین کے لیے *4004#, یو فون صارفین کے لیے *6611#, اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active, yummy, adorable, seven. Say I've got a crush on you. Keep your eyes to sunny eyes.

0: The best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmad. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zari yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Kya kam umr bachiyon se mushakkat lena sarasar zyadti nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai? Ya padhne aur hansne khelne ki? Un par kaam ka bojh na daale. Unse unka bachpan na chheene. Pakistan ka aain aur qanoon har bachche ko zehni, jismani aur taleemi haq faraham karta hai. Bachchon se mushakkat lena ek qabile saza jurm hai. Aaiye bachchon se mushakkat se inkaar kare. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
6: 24/7 365
7: ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست
8: پیاز تو سنو یار.

ہے جناب. ویلکم بیک سن رہے ہیں فرم 100 اور جناب غیاث الدین بلبن کہہ رہے ہیں نائس پلے لسٹ. مدت ہوئی ہے فون کالز کو روانہ کیے ہوئے. بھائی واہ واہ واہ واہ کیا. لیکن آج میں نے کوشش کی ہے لوگوں سے بات کر لوں, فون کا بھی ٹچ آئے تھوڑا سا. اچھا جناب سنجیدہ خوش ہو رہی ہیں, کہہ رہی مجھے دکھی گانے اچھے لگ رہے ہیں مگر دل اداس نہیں ہو رہا اور مزہ آ گیا. بہترین سانگ نور جہاں کا. بھائی نور جہاں گا رہی ہیں, مہندی حسن صاحب گائیں گے تو گانے بہترین ہی ہوں گے. اور مسز فاروق کہہ رہی ہیں پلے لسٹ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے, ٹرسٹ می میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں آنکھیں بند کر کے. آپ کی باتوں نے اور شو کو اوسم بنا دیا. بڑی مہربانی مسز فاروق, بڑی مہربانی. اچھا جی مہندی حسن صاحب کو بھی آج شامل کرتے ہیں آج کے شو میں, ذرا کم گانے. میرے خیال سے پہلا گانا ہے مہندی حسن صاحب کا.

وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے دہلا کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد میں

0: ڈپریشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف، نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
2: FM 247365
3: ایکٹیو یمی ڈالر زبردست، یہ پیاس تو سنو یاد،
4: جناب ٹائم جو ہے وہ اسپیڈ سے گزر رہا ہے۔ اچھا مہندی صاحب کا یہ ٹریک بھی تھا جو کہ پلے ہونے سے آج رہ گیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں۔

فرمایا جناب ٹائم جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے ٹاٹا بابا کی طرف. ایک اور ٹریک مجھے یاد آ گیا جناب، یہ بھی آج پلے ہونے سے رہ گیا ہے.

بس جناب اسی کے ساتھ ہی شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن زری نور کہنی ہے شو اچھا, سانگ بھی کمال, بڑی مہربانی, بہت شکریہ سنجیدہ جی, آپ کا بہت شکریہ, تانیہ حسن آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ان دی اینڈ مسز فاروق بہت شکریہ, اور میری چاچی خوش رہیں, بہت ساری دعائیں چاچی کے لیے. میں جناب نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت, اس کے بعد تشریف لائیں گے دی گریٹ ندیم اختر بھائی, تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ, رب رکھا, خدا بھی ہمارا.

السلام عليكم السلام عليكم پاکستان. میرا نام ندیم اختر اور بہار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو انہیں سونے ہو اور میوزک ٹویسٹر میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. ہاں کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تغلّہ جیسے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی بہترین سا طریقہ. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے ایچ آئی لکھیے, بھیج دیجیے اپنا پیارا سا نام پیارا سا میسج اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب, لیکن اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو وارم اپ. تو آج وارم اپ کرنے کے لیے جو گانا چل رہا ہے بھائی, ہمارے ایاز بھائی شو کر رہے تھے بھرپور طریقے سے, آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے, اولڈی گولڈی چلا رہے تھے. تو ہے تو گانا یہ اولڈی گولڈی, میں سوچ رہا ہوں کہ تسلسل تھوڑا سا رکھوں, لیکن گایا ہے سلیم جاوید صاحب نے. تو یہ میری جانب سے آپ سب کے لیے ایلو پھڑو.

0: feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: Listen and watch.
4: Listen and watch.
3: Live entertainment show.
4: Entertainment show.
3: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
4: FM 100 Pakistan.
5: اپنے تمام ہی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی سیشن سے میری جانب سے جی ہاں باقلم خود اجمل خان شوبی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ گڈ گڈ اینڈ ویل ہیں؟ زندگی مسکرانے کا نام ہے, مگر ہمیشہ مسکرایا بھی نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح کہ ہمیشہ کوئی ایک ذائقہ ہم نہیں کھا سکتے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم صرف میٹھا ہی کھاتے رہیں گے تو کب تک کھائیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سے اکتا جائیں گے, ہم تنگ آ جائیں گے. میٹھا میٹھا میٹھا کیا میٹھی مشکل ہے یار, کچھ ذائقہ چینج کرو یار, کیا مصیبت ہے یہ. اسی طرح زندگی میں بھی ہمیشہ خوش تو رہیں گے, مگر کہیں کہیں تھوڑے سے اپ ڈاؤن کا سلسلہ تو ضرور ہے زندگی میں, کیونکہ اسی سے ہمیں زندگی کا پتہ بھی چلتا ہے, زندگی کے نشیب و فراز کا پتہ چلتا ہے ہمیں, زندگی نام کس کا ہے یہ پتہ چلتا ہے, دنیا میں آئے کس لیے یہ پتہ چلتا ہے. اگر صرف سیدھا ہی کام کرتے رہیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ یار ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, ہماری موجودگی کا احساس اس دنیا میں کیسے ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو یہ سب کچھ بس دار و مدار اس کا ہے ہماری اپنی زندگی پر اور ہمارے اپنے ہاتھ میں, ہم جس طرح چاہیں اس کو لے کر چل سکتے ہیں. خیر بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, کھلکھلاتے رہیں, گنگناتے رہیں, چہچہاتے رہیں, یہی ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور پروگرام انٹرٹینمنٹ شو مکس میوزک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کوئی ٹاپک نہیں ہوتا, بلا اور بل واسطہ آپ کود سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھا سا میوزک پیش کیا جائے, کوشش ہوتی کچھ اچھی اچھی سی باتیں کر لی جائیں. جو تھوڑا سا وقت ملا ہے ہمیں اور آپ کو جس ساتھ بیٹھنے کا, مل بیٹھنے کا, ایک ملاقات کا, تو یہ تھوڑا سا ڈیڑھ دو گھنٹے اچھے گزر جائیں, بس یہی ہوتا ہے. اور کیا ہونا کیا ہے, اور کوئی لمبی چوڑی کوئی ہم نے یہاں پہ نہ تقریریں کرنی ہیں, نہ تقریریں سننی ہیں, نہ کوئی لمبے لمبے بھاشن دینے, بس سمپل سی بات ہے کہ ہنستے مسکراتے وقت گزر جائے جو آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم آئے ہیں, یا آپ میرے ساتھ گزارنے کے لیے آپ نے مجھے جوائن کیا ہے, یہ کوشش ہوتی ہے. تو بس آتے ہیں پھر اپنے پروگرام کی جانب اور پروگرام شروع کرتے ہیں. پروگرام کے لیے یقیناً آپ کو پتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں ریڈیو کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی, اور یوٹیوب پر اگر آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ یقیناً مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اور میکس ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی, میکس ایچ ڈی ٹی وی پر آپ مجھے جوائن کریں گے اور ڈائریکٹلی اپنے لائیو کمنٹس کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا. شروع کرتے ہیں جناب خوبصورت سی آواز سے آج کا پروگرام.

0: and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, منڈے اینڈ ٹیوزڈے دو دن آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے نائٹ میں, اور ایک دن ہوتا ہے ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ملاقات, اور یہاں ہماری آپ کی ملاقات, وہاں میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اپنے معزز مہمان سے. تو فرق یہ ہے, اور یقیناً پروگرام آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور اگر آپ ویڈیو پر آنا چاہیں, ویڈیو پر جوائن کرنا چاہیں, تو مجھے فیس بک پر آپ بالکل جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر لنک موجود ہے, اور اس لنک کو کلک کریں گے تو جمپ مار کے آپ پہنچ جائیں گے ہمارے آج کے لائیو شو میں. میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید اپنی آج کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں, تو آپ بالکل آ سکتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نو ٹینشن, نو مسئلہ. ہمیں جوائن کیا جناب, ہما ہمیں جوائن کر چکے تھے شوبھی جی, ماحول بن گیا ہے, کیا بات ہے, زبردست جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اور ہم نے دفعہ کہ گئے ایف ایم 100 ہمارا, ہم کئی کروڑ بار دفعہ کہہ گئے کہ ایف ایم 100 ہمارا ہے. بالکل آپ کا ایف ایم 100, کس نے کہا ہے بھائی, بالکل آپ کا ایف ایم 100 ہے, آپ بے فکر ہیں, یہ ہے ایف ایم 100 ہی آپ کا ہے, یہ اس میں نو ٹینشن نو مسئلہ, یہ آپ سب کا ہے, کیونکہ فیملی اسٹیشن ہے تو فیملی میں سب کا شیئر ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جوائن کیا سمرین بلوچ, ہمیں جوائن کر چکی ہیں, کہتی واہ واہ جی کیا زبردست ٹریک چلایا آپ نے, چلے بھائی تھینک یو, آپ کو پسند آ گیا, کیا ٹریک, خوبصورت ٹریک ہے, آپ کو بتایا کہ ایک بار کہو تم میری ہو, کیا زبردست ٹریک ہے یہ, اور یہی ٹریک تو ایسی طرح کے ٹریک تو ہوتے ہیں مزیدار قسم کے, کہ جو وقت اچھا گزر جاتا ہے, جس میں وقت ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے نا. تو جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ابھی یہ تو بات چل نکلی ہے, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے, دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے, ابھی دل کے افسانے تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے, یہ تو بات الگ ہے, مگر فی الحال جو میوزک ہے اور جو پروگرام ہے وہ بس اب آگے بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے. وہ کہتے دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے, یا دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار, کوئی آتا ہے تو آتا ہے, آنے تو آسانوں کی, مگر میں شامل کر رہا ہوں اس وقت ایک سونی کڑی لئی ایک سونا جہ ٹریک, تو امید ہے کہ تو آئے گا پسند, تو سارے نے ایک واری خوش آمدید.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، یہ لال رنگ کب مجھے چھوڑے گا؟ پتہ نہیں کب چھوڑے گا بھائی، لال رنگ نے چھوڑ دیا تو کہانی ختم ہو جائے گی، اس لیے لال رنگ چھوڑ نہیں سکتا اور نہ چھوڑنا چھوڑنا چاہیے لال رنگ، لال رنگ تو لال رنگ ہوتا ہے لال رنگ. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں جناب ہم ہما جی، کیا کہتی ہیں جناب؟ ہما جی کہتی ہیں واہ شوبھی جی، یہ لال رنگ کیا کلاسک سانگ ہے، میں نے کو راجیش کھنہ کو سنا ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ نے راجیش کھنہ کو سن لیا؟ کہاں سن لیا آپ نے راجیش کھنہ کو؟ ہم تو اس وقت جو ہے وہ اجمل شوبھی کمار کے ساتھ موجود ہیں، آپ راجیش کھنہ کے ساتھ کہاں پہنچ گئے وہاں پر؟ تو خیر جی، بہر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور اب جناب یوں کرتے ہیں کہ اور ایک اور نغمہ میں جناب کڑیا ہے، میں سوچا یہ نغمہ اچھی آواز ہے ان کی آواز میں. دوسرا نغمہ ویسے آپ عموماً میرے ساتھ سنتے رہتے ہیں جو میں سنواتا ہوں، بڑے پرانے ہمارے دوست اور بڑی خوبصورت آواز. اور کیا پتہ بات یہ کہ پہلے ایسے فنکشنوں میں گاتے تھے، گاتے گاتے اچانک ایک موقع ملا اور کیسٹ آ گئی، کیسٹ ہٹ ہو گئی اور ہٹ اس میں گانے بھی سارے مزیدار بڑے گانے ہٹ ہوئے، ایک گانا بڑا اس کا ٹائٹل ہٹ ہوا جو میں عموماً پلے کرتا ہوں. مگر آج ایک اور گانا، انہیں کا ایک اور آواز کا ایک اور خوبصورت گانا کر رہا ہوں میں شامل آپ کے لیے. کیونکہ بات پتا، آنکھوں کا ذکر ہمیشہ کہیں نہ کہیں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں. اور کہتے جو ہونٹ نہ گا پائیں وہ گیت سناتی ہیں. آنکھیں بڑی پاگل ہیں، ہر بات بتاتی ہیں. آنکھیں واقعی بڑی پاگل ہوتی ہیں، آنکھیں پوری کہانی سنا دیتی ہیں. اگر سمجھنے والا ہو اس کہانی کو، سمجھنے والا ہو اس کہانی کو، پڑھنے والا ہو تو آنکھیں واقعی پوری کہانی سنا دیتی ہیں. بات وہی ہے کہ اب وہ سننے والا جو ہے وہ کس طرح سنتا ہے اور کیسے سنتا ہے اس کہانی کو، یہ اس کے اوپر منحصر ہے. اور جناب یوں کرتے ہیں کہ یہ بات آنکھوں کی ہے تو ذرا آنکھوں کے ذریعے، آنکھوں سے آنکھوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں

جی جناب، اور اب یوں کرتے ہیں کہ ہم بات تو چل رہی ہے اور بات نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی، اپنی بات وہی ہے کہ جب پروگرام کریں گے تو بڑی دور تک جائے گا ہی، یہ بات صرف قریب کی نہیں ہے، بڑی دور کی بات ہے. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب، کچھ میوزک ایسے ہی آج فاسٹ فاسٹ سا میوزک ہے، اور کچھ اگر موڈ تھوڑا چینج ہوا تو پھر ہم کچھ آخری لمحات میں کچھ تھوڑا ٹیمپو سلو کر لیں گے، مگر ابھی نہیں، امید تو یہ ہے کہ ہم آخری لمحات میں بھی ٹیمپو سلو کرنے نہیں کر پائیں گے، پھر بھی کوشش کر کے دیکھیں گے، اگر ہوا تو کر لیں گے، نہیں تو زبردستی نہیں ہے ویسے، ہے نا، موڈ تو صحیح رہنا چاہیے، موڈ صحیح رہے گا تو ہوگا جناب. اور ہمیں رابعہ جاوید ہمیں جوائن کر چکی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مار جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور شو اور وائس اچھی ہے آپ کی، ماشاء اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس کے بعد ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم، کیا حال ہے مہر؟ جناب میر حسن بروہی نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو میر حسن بروہی، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. خوش آمدید اپنے تمام یہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایک بار پھر سی سارے نو سلام، تسی جتھے بھی رہو شاد رہو، تو نالے نالے تسا آباد رہو. اور یہ اب شامل کر رہے ہیں ہم ایک اور ٹریک، اور سمیع ملوچ کہتی ہے جناب کیا کہتی ہے کہ ڈانس کریں ڈانس. ارے بھائی آپ خوب، اگر کھانا زیادہ کھائے تو گھر میں آپ ڈانس کریں، خوب انجوائے کریں اور کھانے کو ہضم کریں، اچھی بات ہے، ایکسرسائز ہے، یہ بھی اچھی ایکسرسائز ہے، اور آج کل کی میوزک کے ساتھ تو ایکسرسائز یہی ایکسرسائز ہوتی ہے، آج کل کا میوزک اسی طرح ہوتا ہے، اور ایسا ہی میوزک ہے، مگر بات یہ آج کی نہیں ہے، یہ بات جو میں میوزک پلے کر رہا ہوں یہ آج کریں گے، یہ میوزک پہلے کا ہے، اور آج سے 20 سال پہلے کا، آج سے 18 سال پہلے کا، آج سے 25 سال پہلے کا. تو یہ میوزک اس وقت کا کہ جب یہ تمام چیزیں مینول تھیں، یہ آٹو نہیں تھا، آج تو آٹو ہے، بندہ ایک ہی اکیلا بندہ بیٹھ کے سب کو تیار کرتا ہے، خود ہی اس نے گایا، خود ہی پورا ٹریک بنایا، خود ہی سب کچھ کر کے، اور بعد میں خود ہی پلے کر کے اکیلا سن رہا ہوتا ہے. اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ ون مین شو ہے، اکیلا کلیا کلیا، وہ کہتا ہے کلیا نہ جانا ساڈے نال نال چلو جی، برا اے زمانہ ساڈے نال نال چلو جی، تو یہ تو پھر ہے کہ نال نال چلن والی گل ہے، مگر فی الحال اسی نال سارے نال چل رہے ہیں، تو ویکھنے ہیں کہ اس ویلے ساڈے نال ہے کون کون، ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یوں کرتے ہیں کہ اب ہم اس کے بعد جناب پھر ہمیں رابعہ جاوید کہتے ہیں کہ اللہ پاک گیو یو ہیپینیس اینڈ پیس دس، اور میری دعائیں آمین، جزاک اللہ، تھینک یو، خوش رہے، سلامت ہے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی. اور اب آتے ہیں یہ ٹریک جو میں شامل کرنے لگا ہوں، یہ ہے 2001 کا ٹریک، اور یہ فلم تھی بڑی خوبصورت فلم تھی، یہ ریما جی کی فلم تھی کھوئے تم کہاں، اور اس کا ٹائٹل ٹریک ہے

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، یہ تھی ریواں جی کی فلم تھی کھوئیو تم کہاں کا، ایک بڑا ٹائٹل سانگ جو شامل کیا ہم نے، اور ہمیں جوائن کر لیے جناب یوٹیوب پر پہنچ چکے ہیں حمید گل صاحب اسلام آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم، سلامت رہیں ہمیشہ، لائٹ نہیں تھی اب آئی ہے۔ سر پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں یہی خوشی ہوتی ہے جب لائٹ آتی ہے تو بڑا شور مچتا ہے، بتی آ گئی، اور جب بتی جاتی ہے کہتے بتی چلی گئی بس۔ بلکہ اب تو دیکھا، آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، لوگوں نے عموماً وہ پوری جو ہے وال کلاک ایسی بنا دی ہیں کہ بتی آئی بتی گئی، گیس گیا پانی آیا پانی گیا بتی گئی لائٹ گئی یہ گئی، تو اب تو یہ سسٹم ہو گیا، بس کبھی بتی نہیں ہے تو کبھی گیس نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کبھی وہ نہیں، تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی بس یہی کرتے کرتے کہ بتی آ گئی بتی چلی گئی، گیس آ گئی پانی نہیں ہے، تو یہ زندگی اسی کا نام ہے، کیا کرے سر ہم ہیں۔ اور جناب اب اس کے ساتھ ساتھ وقت ٹائم بڑی کہتے ہیں کہ ٹائم بڑا جناب نازک چل رہا ہے، تو اب جی جناب ہم شامل کرنے لگے ایک خوبصورت ٹریک، آواز بنے کی ہے اور یہ پسند ہے جناب سمرین بلوچ، آپ کی پسند پر یہ ٹریک شامل کر رہے ہیں ہم بنی کی آواز میں، بڑا کلاسک ٹریک ہے، واقعی بڑا کلاسک ٹریک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، یہ خوبصورتی آواز جو آپ سن رہے تھے یہ تھی وارث بیگ کی، اب پسند تھی تانیہ حسن کی، تو تانیہ حسن آپ نے یقیناً اپنی پسند کا ہی ٹریک سن لیا۔ اور ٹائم ہویا ہے 2:26 ہوئے نے۔ امید گل صاحب، میں بالکل ایک ٹریک ویکنا، میں سرچ کرنا جی مل گیا، میں نے کہا ہے تو صحیح ویکنا، جب ملیا تو ضرور شامل کریں گے۔ جناب تھی کہو، فرمائش کرو تو اسی پوری نہ کریے، ایک گل ہے۔ اور جناب اب یوں کرتے ہیں، جناب ہم آتے ہیں کہاں پر، جہاں موجود ہیں جانا کہاں ہے، ہم نے کہاں جائیں گے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم یہی موجود ہیں۔ کیونکہ اب میں شامل کر لیں گا ایک اور خوبصورت ٹریک، آواز اپنے وقت کی بڑی خوبصورت آواز، بے شمار البم آئے، اور اس وقت کی جنریشن میں دھوم مچا دی، ایک مطلب میل کیا فیمیل سبھی دیوانے، بہت لمبا عرصہ ہوا میرے پروگرام میں بھی آئے تھے، بہت کئی سال گزر گئی، بہت پرانی بات ہو گئی، میں کہا کوئی 12-13 سال پہلے ہو گئے، تقریباً یہ 10 سال ہوئے ہوں گے جب یہ میری افطار ٹرانسمیشن میں آئے تھے۔ یہ تو شامل کرتے ہیں آواز، امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے۔

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: علی حیدر کی خصوصی آواز اور ماضی کا کامیاب اور ہٹ ٹریک. اور ہما جی کیا کہتی ہیں, ہما جی کیا کہتی ہیں جناب, کہتی ہیں کہ شوبھی جی بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگی اور بھی ہوتی ہیں اور بھیگی اور ٹپر بھی ہوتی ہیں, ان کا کیا؟ اب یہ تو بھائی وہی بتائیں گے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک کھوئے ہو تم کہاں, واہ کیا لولی سانگ. اور تہمینہ سردار کی آواز نہیں, تہمینہ نہیں, یہ تہمینہ کی آواز نہیں, یہ بلکہ آواز تھی اسما لتا کی آواز تھی جو فلموں کے لیے انہوں نے لاہور کی, یہ آواز بھی لاہور ہی کی تھی. اور تہمینہ تو کراچی کی, یہ لاہور کی تھی اور لاہور ہی میں انہوں نے فلموں میں بہت گانے گائے اسما نے, بہت سارے. اور جناب وقت 2:00 تھے, کتنے 34 منٹ ہوئے نے, تو انج کرنے کے کئی ٹریک میں شامل کر رہا ہوں میں. حمید گل صاحب آپ کے والے ٹریک جو وہ پاسبل نہیں, مل نہیں رہا مجھے, ملا نہیں, مگر میں عطا اللہ خان صاحب کا ایک اور ٹریک شامل کر رہا ہوں میں, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. کیا خیال آپ کا, دیکھتے ہیں.

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: آواز عطا اللہ خان اسحاق رضوی کی اور حمید گل صاحب کہتے ہیں بیوٹیفل جی. تھینک یو جی, آپ کو پسند آ گیا. بس میں سوچا تھا آپ کو پسند آنا چاہیے کیونکہ عطا اللہ صاحب کی تو لالا کی آواز تو پھر لالا کے تو جتنے گائے ہوئے گانے جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنی جگہ بڑے کامیاب اور مقبول گانے ہیں. اور وقت 2:42 ہو چکے. ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے مجھے اجمل خان شو بھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ موجود ہوں میں, آپ میرے ساتھ موجود ہیں, ہم سب آپ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ ہے فیملی ریڈیو اسٹیشن. اور جناب ہم 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اب شامل کرتے ہیں آواز, یہ والی

جی جناب، اور وقت آبان پہنچا ہے پروگرام کے اختتام کا، کیونکہ 3 بجنے والے ہیں اور پروگرام کا لاسٹ ٹریک میں شامل کروں گا آپ نے آج کے اس پروگرام میں، اور یقیناً بس امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام. میوزک کچھ گانے آپ نے ہو سکتے کہ آج نئے سنے ہوں گے، جو میں نے کچھ لیٹ شامل کیے، مطلب بہت پہلے کبھی کیے تھے مگر پھر بعد میں اب شامل کیے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی آپ سب کی دعاؤں سے، تو کل رات پھر اسی جگہ یہیں پر ملاقات ہوگی پروگرام خواب دریچے میں. کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معافی کا طلبگار ہوں، اور امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. ہم ہیں ایک، ہم سب ایک ہیں، فیملی ممبر ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. بس کبھی کبھی باتوں ہو سکتا ہے کوئی لفظ ایسا نکل جائے. تو بہرحال اب چاہوں گا آپ سے اجازت، خوش رہے، سلامت رہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.

جاتے جاتے ضرور ایک میسج ہمارے پاس جو بڑی دیر سے پہنچا ہے وہ, اور یہ میسج ہے خطاب لالا کا, کہتے ہیں سلام شوبی صاحب, وعلیکم السلام یوسف سر, یوسف علیم الدین کو, علیم الدین یوسف کو اور میر حسن بروہی کو بہت بہت سلام, اور آپ کو بھی تھینک یو, تمام سننے والوں کو سلام, تھینک یو خطاب لالا, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے اور خیر و عافیت رہیں, انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات, کل ہوگی بات.

ابو کو ادب سماعت فرمائیے، جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے۔ خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود

اس کا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ خود ہی اس کا طالب خود ہی اپنا جلوہ

دلشیف دائے سید مکی مدنی ہے کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر بنا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبحان

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

0: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔
1: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا۔
0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: الأنهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے, رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو, اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما

0: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔
1: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
0: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔
0: اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔
1: من

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: وَمَن

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ کل

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ وَقْفِضْ لَهُمَا

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔
1: ان

0: اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو.
1: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً

0: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔
1: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔
0: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
0: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔
0: اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔
1: وَلَا

0: احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا.
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.

0: اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
0: اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُلْ لَوْ كَانَ

0: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے.
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا.
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے.
1: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا.
0: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے.
1: وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔
0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: وقال

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل كونوا حجارة او حديدا
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا
1: او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا
0: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔
1: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا
0: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
1: وَقُلْ

0: اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
1: ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔
0: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وربک اعلم بمن فی السماوات والارض

0: اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔
1: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔
0: کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

0: اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔
1: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُ

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: أأسجد لمن خلقت طينا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
0: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخ

0: اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔
1: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن

0: خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔
0: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔
1: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔
1: رب

0: البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ